Ama yoka be ama twa yoka yoka ta kom ama kuyate ama twa hambe ama ama kubia gole kawa.